abruti ke be a mai bakata ya. Kangrok si mara kono honta ni onke. Kangrok da shiru sara soma ya. Shiru baba kono honta ni onke nga.